Joseph. Yes, way. Yada yada yada yada yada yada yada. Rapa di pa di di gada. Hey. Ah. Yeah. Badobo robos ibaria